Ev dema baş. Serok Mesud Barzan il pirmamê pêşwazîr şandeke gruba dostayatiya Kanadî û Kurdî li Parlamena Kanada kiru devdîtinê de gengeşer ser peywendiyên aborî û teknolojiya di navbera Herêma Kurdistanê û Kanadayê de hate kirin. Herwisa şanda mêvan pêzanînên xwe ji bo xebata pêşmergehên Kurdistanê dûpat kir. Herwisa Serok Mesud Barzanî her evro pêşwazî balyozê Rûsya li Iraqê Elbrus kutura şev kir. Di hevdîtinê de rewşa siyasî û pêşhatên herî dawiyên herêmê hatin gotûbêjkirin. Serokwezîrê hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî pêşwazîr balyozê Rûsya li Iraqê Elbrus kutura şev kir. Li gorî daxuyînê hikûmeta Herêma Kurdistanê di hevdîtinê de her du aliyan têkezî ser pêşxistina peywendiyên Herêma Kurdistanê û Rûsya kirine. Wezîrê Bajêrvanî û Geştêgûzarê li hikûmeta Herêma Kurdistanê Sasan Avnî Ragahand kir li ser rastbardeya Serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî kartê geştêgûzarî bûye yek şikarê serekiyê hemû corkirina jêderên dahatiyên Herêma Kurdistanê. Di çarçeveya bizavên hikûmeta Herêma Kurdistanê ji bo piştevaniya kartê çandinê 11 kompaniyan daxwaz pêşkeş kirine ji bo wergirtin û hinardekirina genimên cotkarên Kurdistanê ji bo derveyî welat. Li bajarê Çemçemaliyê Herêma Kurdistanê wekî navenda şehîd û qurbaniyan tê naskirin, Festîvala Fîlman Jûnisayetî hate saskirin. Di festîvalê de 43 fîlmên navxuyî û navdewletî ji parşendiyên Kurdistanê tên pêşkeşkirin. Serokê Koma Dem Partiyê li Parlamena Tirkiyê Gulistan Qilîçkoçê ragihand ku pêdiviya pêngavên siyasî bênavêtin her wiha gavên yasayî jî bênavêtin da ku pirsa Kurdî çare bibît. Alîkarê Serokê Amerîkayê Cedî Vans ragihand ku danûsandin li gel Îranê girîngin û her wiha diyarkiriyek atihevdîtin atmosferekî erenî de derbas dibin.

Evri û rojnameka rojane li duhokê derkevîtin ji mare 4002 berdestê me ew dê pêdaçûneke di nav berparên wê de kein. Nêçîrvan Barzanîn bijîtin pêdiviya Bexda hemî pêgiriyên xwe yên destûrî beramber pêşmergeyê bi cih bînîtin. Berparê duyem, Mesrûr Barzanîn bijîtin mizgefta Barzanîya Nemer wefadariya û rêzgirtin elmezintirîn rêberên niştîmaniyê gelê me. Berparê sêyê Nêçîrvan Barzanîn bijîtin girtina pêşmerge garantiya binemayeke serekî parastina mafên destûrî û awarê federaliyê Herêma Kurdistanê ye. Berparê 4 Cegirê serokê parta paşa rojê bijîtin dibêtin bawerî navbera Kurdan û Turkan de bihête dirist kirin. Pizişkiyan bijîtin rêkeftin di berjewendiya Îranê de ye. Dengo basit navxwîd berparê 5 da balav bûne. Peter ji 800 projên rêkûpira li herêmê hatîne bi cih înan. Berpirseka Wezareta Plandanan ê bijîtin çêkirina bendavan karîgerî li ser kêmbûna ava bin erd hebûye. Arîşa Vavexwarinê li gundê Keşanê hate çareserkirin. Babetên hunerî berparê 6 da balav bûne. Hunermend Mehdî Munîr bijîtin heke piştevaniya me hat bakirin da berhemên baştir û akademîtir çêkein. Paula İsmail bijîtin muzîk jem pêdivî bi ruheke hunerî û hestekê ciwan heye. Bûçûn di berparê 7 balav bûne. Şerênîyê dujminan li dijî gelê me ji nivîsîna Sercan Mahmûd. Babetên bêraman di mêdyayê dad bine trend ji nivîsîna Ramazan Zekeriya. Berparên 8 û 9 bû dengbas û babetên werzişî hatîne terxankirin. Parêzgerê duhokê bijîtin hikûmeta herêmê berdewam e li ser piştevaniya hemî yaneyan. Bi rîmontada Ondavê Kurdistanî Almanya qurtal bû. Berparên 10 û 11 jî bû bûçûna hatîne terxankirin ji wana destê werdana Îsraîlê di nav danûstandinên Amerîka û Îranê de ji nivîsîna Remzî Sîso. Zaxo sîhoneya kelturiya komger û dengvedana yekbûna netewayî ji nivîsîna Edîba Ezzedîn Tahir. Kurd di ecendaya Amerîka de ji nivîsîna Diluvan Akrey. Babetên edebî berparê 12 de balav bûne. Ji nivîsînên edebî de cûriyê giring e yan çendayetî. Ji nivîsîna Abdulxaliq Sultan. Kubara welat helbesteke xamê Sultana Memê li Rûsya. Berparê 13 babetên dîrokî bixwed girîtin. Şemsedîn Birçînî bijîtin yekem gundê li deverê hatiye kêmiya barankirin gundê Birçînî bû. Bişka çarê û dîmahiye. Agehdarî berparên 14 û 15 dana. Herit berparê 15 de rolê gencan di pêşê xistina hizra netewî parastina destkef dade ji nivîsîna Mona Abdusselam Berwarî. Berparê dîmahiye çend babetên hunerî û hemarang xwed girîtin ji wana Kazım Sahil li Kurdistanê fêrî Jenîna Odê bûye. Wênegirekê duhokê li Qamişlo hate xelat kirin.